نه می سمجا نه می جانا جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے سن کے اچھا لگا ہے سینیوریٹا